Miren, ve kilo hat chik stong gap chung gak sum yang na mi dres ngip kege chuk gap chi tang chu zur gu yang kal che tang gemer le center guni kani miren wave kilo hat chik stong chuk kege chuk yang tang desh ke le center kani miren wave kilo hat chik stong tu kyang ges yang fm mega hat ke tang chik tang chu zur chi kang ge akashwani le ni chot pito chu zot ashna charu ka sa nga ge ndri ri grim ges pa ko zuk chot ri grim ko zuk pe ka la da sana na sul sana zat